0: Cristo da mă pe să creu, e că sunt preoțios. În ducere de mustrele s-o mată pe totă să-ți veines. Că sigui un cas perdut no vol dir res sempre molt bé ses eines. Límit a parretge, cercles de baralls, direccions canviades, rotondes de cavall i su. Cobert de porqueria, un porc brac!
1: Porc brut! Porc brut! Porc brut!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència, que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres.